دنیا ترک تشکات موزی دپ ماتالودو. استرالیا موزی بوسا موزی چدیکی موزی سپلندو. بو موزی سیدنی شهرنن خایت باغتس اطرافق جایلاشقان بولوب 1827 یلی قورولغان. استرالیا دیکی تونچ موزی بولوب اساسقی هر خل حیوانات و اوسوملیکلر اوریشکیسی تشکاتما رودا همده انسان شناسلیق تدقیقاتی و محیط علمی بلن مناسبتلیک بویوملار ساقلانغان و کورگزمه قیلینغان. Музейга Австралиянын алайды жалдыклар жаһри топланган болуп, нургун таңдасы сакланмалар бар. Жанубий Африка табият тарыхый музей 1825 жылы курулган